0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Mowinckel som ringer fra Norges undervisningsforbund.
2: Hei.
1: Du studerer til å bli sykepleier, du, I Elverum.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Jeg må bare få gå rett på sak, for vi har fått en henvendelse fra en av dine forelesere.
2: Ok.
1: Som har reagert litt på fravær og oppførsel underveis her I studiet.
2: Hør som meg?
1: Dette dreier seg om at du skal ha møtt med synlig promille under forelesning.
2: Ja, ja, det er jo noe allergi,
1: ja. Du har ikke vært... sent ute også kommet på forelesningen.
2: Det har jo skjedd ofte det da.
1: At du kommer full på forelesning?
2: Ikke full.
1: Beruset?
2: Ja, et par ganger tenker jeg.
1: Har du vært beruset når du har hatt praksis med pasienter?
2: Hva dette her for noe? Det her er jo for dumt.
1: Når vi får en rapport fra en av dine forelesere om at det mistanke om noe...
2: Ja, men da vil jeg gjerne vite hvem den foreleseren er.
1: Det skjønner jeg godt, men her, vi har en taushetsplikt her som vi må overholde.
2: Jeg har kommet, jeg har ikke kommet beruset på skolen, men jeg har kommet sikkert litt rød I øynene, da.
1: Men da må jeg bare få ta testen på deg nå. Mener du at du edru nå?
2: Nå jeg edru.
1: Da har jeg tre kontrollspørsmål til deg.
2: Ja.
1: Hvor mye 7 ganger 8?
2: 54.
1: Du helt sikker på det?
2: 56 det.
1: Jeg må få spørre igjen, du edru nå? Kan du gjenta 3 ganger etter meg Hoffsjef Løvenskiolds vei?
2: Hoffsjef Løvenskiolds vei?
1: 3 ganger.
2: Jeg husker ikke hva du sa.
1: Du helt sikker på at du edru? Hoffsjef Løvenskiolds vei.
2: Hoffsjef Løvenskiolds vei.
1: Hoffsjef Løvenskiolds vei.
2: Hoffsjef Løvenskiolds vei.
1: Ja, det bra nok for meg det altså. Og til slutt da, hypernevrakustiske diafragma kontravibrasjoner. Det så vanskelig da?
2: Jeg kan ikke det.
1: Ja, så vi vil jo nødig ekskludere deg fra studiet.
2: Nei, jeg håper jo ikke det da. Vi ferdig på skolen om en uke.
1: Kan du I hvert fall prøve å være edru når du skal ut I pasienter?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Jeg gjør jo opptak av denne samtalen, så hvis du nå kan bare bekrefte det for meg, så kan jeg spille det av for din foreleser.
2: Ja, jeg, Martine, lover å være edru når jeg skal ut til pasienter.
1: Ja.
2: Du får ringe skolen min heller da, hvis du har noe klager.
1: Ja, det jo de som har tatt kontakt med oss da.
2: Ja, hvem på skolen da egentlig?
1: En venninne av deg som heter Jeanette.
2: En venninne som heter Jeanette, ja.
1: Som kanskje har tipset P4?
2: Herregud, for det tuller. Jeg ble litt svett. Jeg faktisk litt svett.
1: Men det hyggelig med en fest I ny og ned da.
2: Hyggelig med en fest I ny og ned.

0: Hvem andre det som jobber i dag enn de som i samfunnskritiske stillinger? Jeg vet ingenting. Alle andre på hytta eller et eller annet sted hvor du kan ha fri.
1: Ja.
0: Vi har fått beskjed om å jobbe. Åpenbart, vi jo en slags beredskapstropp da, du og jeg. Jeg mener det, i hvert fall sånn jeg tolker det.
1: Ja, vi egentlig... Vi kolleger med ambulansepersonell og politi nå?
0: Sånn jeg tolker det, ja. Så vi jo det.
1: Ja.
0: En og annen lege. Ja. Det oss, legevakten. Hvem andre har vi da som viktig nå? De som kjører... Jeg vil jo tro at de som kjører avfall på jobb nå.
1: Nei.
0: De ikke det?
1: Nei, for de skulle vært hos meg i går. På onsdag, som de tømmer. Ja. De tok inneklemt uke, det er oppenbart. De tok før. Nettopp. Altså, de var ikke der på onsdag.
0: Det derfor min papirkontainer så stappet også, kanskje.
1: Ja, nettopp. Nei, så de
0: er ikke samfunnskritisk. Nei, det jo ikke mange av oss da. Det jo da oss. Og jeg kjenner jo litt på det nå. Jeg fikk jo plutselig et slags ansvar. Mye større ansvar. For vi må jo da formidle eventuelle tragedier, vi må formidle alt som skjer der ute. Heldigvis så har det ikke, jeg har jo derfor blad febrilsk i avisen i dag, for å se om det det noe folk må få vite.
1: Ja.
0: Ikke, det ikke det.
1: Nei, men det vel også fordi de som jobber i avisene har tatt seg inneklemt.
0: De har vel også på inneklemt i hvert fall flest mulig av det, så nå det bare de som går førsteåret på Volda som må steppe inn og få sin... De tar vel hele uka på en dag, da?
1: Det vil jeg tro.
0: Jeg regner med at det er sånn de gjør det.
1: Men da kan vi vel allerede si fra om at vi kommer til å sile nyhetene litt. Så
0: hvis
1: det kommer noen katastrofer eller sånn, så er det... Tar vi det er vårt lodd, at vi bestemmer hva som skal formidles og ikke.
0: Ta bare med det viktigste, og derfor så går vi rett på en meget dagsfersk sak, og det Trump som forbaska. Han litt irritert, og det nyheter som selger, det vet
1: vi.
0: Det klikkvinners. Alt som går imot Trump, det vi glad i å lese. Og dette noe nytt for meg. Han blir jo faktisk nå kalt for Taco.
1: Taco-Trump.
0: Taco-Trump, dette har ikke jeg hørt før. Har du hørt det før?
1: Jeg leste det i går, fordi det var Dagbladet vel, som syntes det var veldig gøy, og fordi mente han hadde taco-kropp.
0: Ja, men jeg syntes, jeg har taco-kropp,
1: ja. Ja, det var det de hadde bildet, at han var litt smålubben, og at han dermed så ut som en taco på siden. Så, så av en eller annen grunn, så var det plutselig greit å drive med body-shaming, bare det gjaldt han.
0: Bare alt greit når det gjelder han. Det vel litt fordi takes one to know one.
1: Ja,
0: han er jo ganske flink selv til det.
1: Ja.
0: Da må han få sin egen smak, sin egen medisin. Det taco, for de som ikke vet det står for Trump Always Chickens Out.
1: Ja.
0: Dette da Wall Street som har funnet et kallenavn på Donald Trump og hans handelspolitikk. Og derfor så kaller de det for taco-handel. Når man klarer å spekulere i at det kommer nye tollavgifter, så går det ned, og så kjøper du, og så utsetter den igjen. Det nesten blitt systematisk.
1: Ja.
0: Og så kan du tjene mye penger på oppgangen.
1: Men det jo en katastrofe at de sier det.
0: Det en katastrofe at de sier det, for da kommer jo Donald Trump til å gjøre noen endringer i dette. For han, det ingenting som biter hardere på han enn hvis han får et kallenavn han ikke liker.
1: Nei.
0: Dette liker han ikke.
1: Han liker ikke.
0: Han vil ikke hete Taco og blir forbaska. Og jaså, jeg trekker meg. Ok, det må du faen meg slutte å si. Det ondskapsfullt, det hans siste uttalelse.
1: Ja, det ondskapsfullt. Dessuten så kommer jo Taco fra Mexico. Han vil jo ikke bli kalt en fuckings mexikader.
0: Nei, det kanskje det også, ja.
1: Så det er veldig mye rart.
0: Han gjør jo alt han kan for å mure tacoen ut av landet.
1: Ja.
0: Så det klart, her mye som biter hardt for han.
1: Tror du Trump kan finne på å si setningen som en av de beste som sagt i Norge noensinne?
0: Mm.
1: Jeg ganske så rasist, men kebaben min får du ikke tatt fra meg.
0: Det tror jeg nesten.
1: Jeg
0: tror dessverre ikke han spiser kebab. Jeg tror han bare spiser Kentucky Fried Chicken.
1: Jeg tror han spiser taco.
0: Nei. Jeg tror ikke det. Tror du det?
1: Nei, tror ikke det er noe quesadillas.
0: Jeg tror det er sterkt av pepper i det.
1: Det
0: tror jeg kan gjøre. Jeg tror han vil ha en... Det vel mekkeren som favorittmaten.
1: Det vil jeg tro.
0: Han har jo det han vil sagt også. De vassende mekkerne.
1: Ja, det vil jeg tro. Mekkeren ekstra vassen. Det kan du få dyppet litt.
0: Jeg spiste for første gang på ganske lenge nå, så vidt på mekkeren igjen. Tapt seg.
1: Er du sikker på det?
0: Ja, nei.
1: Eller er det du som
0: har... Jeg husker det som kneppe bedre. Jeg husker det som passe. Nå var det under passe.
1: Ja, ja.
0: Tørr burger.
1: Ja.
0: Og sekk ut som på bilde.
1: Nei. Åpner du burgeren?
0: Er det lov å klage på?
1: Kikket du inne i burgeren?
0: Ja, jeg måtte jo åpne lokket for å spise den.
1: Nei.
0: Ja, men jeg skulle spise den. Jeg burde holdt øynene lukket.
1: Ja, du må ikke se inn i burgeren.
0: Nei.
1: Jeg
0: så ikke inn i burgeren. Jeg så på burgeren.
1: Nei, du må ikke se på den heller.
0: Nei, og jeg bestiller jo bare de gammeldagse. McFeast.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Så nei, jeg vet det, det var en tabbe. Men kom han noen vei lenger? Men den ser ikke ut som på bildet.
1: Nei, gjør ikke det.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Selda Ekiz er her. Hun har blitt kåret til Norges beste programleder. Hun har mastergrad i fysikk. Hun er et sammensatt menneske, men hun kan også ljuge. Fordi i tillegg til Alle mot en, som du er aktuell med nå på lørdag på NRK, Selda, så skal du også være med i quiz- og ljugeprogrammet Bluff senere i høst, hvor man skal quizse, men også ljuge om hvor bra man har gjort det og ikke. Og når løy du sist, Selda?
2: Det var faktisk nå i stad ved frokosten. Fordi jeg leser Charlie og sjokoladefabrikken til datteren min, og der var det ordet torpedo, og hun visste ikke helt hva det var, så måtte jeg begynne å snakke om krig og sånt, og forklare at det er liksom våpen som er liksom lagd for å drepe mennesker, og så er hun bare 5 år, så det er liksom, hvor mye skal man si? Så, og så merket jeg at hun ble litt bekymret, og så sa han, men de blir bra, alle blir bra igjen, ikke sant? Ja. Det er ingen som dør, så sa jeg, ja da, alle blir bra igjen, og man blir venner etterpå.
3: Ja.
2: Og så, det var liksom, åja, hun trodde på meg. Men det hørtes litt dystert ut da, men med barn, man ljuger jo hele tiden.
3: Selvfølgelig,
1: ja, ikke sant? Ja.
2: Skal du rydde etter at jeg har lagt meg? Ja, jeg skal bare rydde, og det er masse å fikse.
1: Ikke noe smågodt.
2: Nei, ikke noe smågodt.
1: Men hvor god er Selda egentlig på å lyve? La oss teste hvor god du er til nettopp dette, for nå skal Selda teste dere, Eirin og Bjørn. Og hva slags påstand er du skal komme nå, Selda?
2: Jo, ok, jeg gjør jo eksperimenter, reiser Norge rundt og sprenger ting, hovedsakelig. Det er det jeg liker aller best, for å vise liksom fysikk og naturfag er moro. Og så sprenger jeg også masse på forskjellige sånn, som konferansier på forskjellige konferanser. Og da er det jo ofte mange forskjellige mennesker i salen. Og her er min påstand. Har jeg sprengt en hydrogenballong som skaper da, er en veldig massiv eksplosjon foran vår gamle konge?
3: Oi!
4: Ja, altså han...
3: det var jo veldig aktuelt, men jeg føler at det er noen sikkerhetsgreier rundt opplegget, at de har sagt nei til det.
4: Ja, men altså hydrogen, det er jo, det blir smeller, men det blir bare til vann, blir det ikke det? Er ikke det...
2: Ja, luft og litt vann og varme, ja. Og så har jeg jo, kan jeg si at det eksperimentet har jeg gjort her i studio.
3: Ja, okay.
2: Så det har jo gått greit.
4: Kanskje med litt mindre ballong da?
2: Ja, litt mindre.
1: Ikke kongeballongen, så dere går for...
3: Jeg sier nei, jeg er for sikkerhet.
4: Jeg sier kongen tror jeg helt sikkert hadde syntes det var kjempemoro å bli med på, og derfor så har jeg, tror jeg du har gjort det.
1: Hva er riktig, Selda?
2: Jeg har ikke gjort det for kongen, men jeg har gjort det for han som da var kronprinsen, som nå
3: ja.
2: Er kongen.
3: Okay.
1: Og hvordan reagerte han da?
2: Jeg husker at han bare var veldig sånn stille og rolig og nikket. Og jeg husker, jeg tenkte, synes du ikke det var litt gøy?
4: Jubel ikke, han skvatt ikke.
2: Nei, det jo. Så han, men han var veldig flink til å holde seg.
4: Ja, det må man være som kongelig, holde maska. Ja, det slipper du, ja. Selda Ekiz, direkte på TV-helgen.

0: Oi. Her kommer en logistisk utfordring på SMS. Vi er nysgjerrig på hva du gleder deg til i helgen, og her forteller Rita fra Gjøvik at hun tradisjonen tror skal se sønnen løpe tripperen på Oslo Marathon i helgen. Heia Vegard, skriver hun. Og utfordringen med det er at du da først skal løpe maraton, så må du rekke halvmaratonstart senest 13.40, og deretter må du bli ferdig med halvmaraton sånn at du rekker 10 kilometer starten senest klokka 17. Jo, det er jo helt koko. 73,3 kilometer totalt.
1: Ja, det er sånn der, da blir det jo et ultraløp da, som de sier, eller noe sånt.
0: Ja, det er i hvert fall heftig. Liksom,
1: ja, gud, jeg trodde maraton var nok, ja. Det er en skikkelig tøffinger, da.
2: Og da skjønner jeg også, for jeg lurer på hvorfor det var spett så veldig utover dagen, men det er for at det faktisk skal være mulig å løpe alle tre løpene, så imponerende.
0: Ja.
2: Her har vi en hilsen fra Ørsta, hvor min bror, som jeg skriver her, som bor i Sydney, Australia, hans kone og to små sønner er her på en liten ferie, så helgen skal tilbringes mest mulig sammen med dem, så da blir vi kanskje mormor på snart 55 en litt sånn guide i, i området også.
1: Det er koselig.
2: For australienserne som kommer hjem, eller eventuelt, jeg vet ikke om kona kanskje er derfra, det sier ikke historien om, men mormor som blir 55 på mandag, gratulerer med dagen.
1: Ja, jeg må bare slenge på apropos mormor, for Maja sier, jeg gleder meg til å besøke mitt første barnebarn. Så mormor eller farmor da, det er stas.
0: Så koselig. La oss dra til Oppdal, deg, og til deg Lasse, god morgen.
3: God morgen.
0: For du skal på tur i eget fylke i dag, hva er det som skjer i helgen, hva gleder du deg til?
3: Ja, i helgen så er det jo en stor begivenhet med lag-NM i MX Motocross på Iskaun.
0: Hva betyr det?
3: Nei, da stiller vi med et klubblag da, fra hele landet som, som stiller med tre stykker på hver sitt lag som skal konkurrere i ulike klasser da.
0: Ja, og hva din rolle her?
3: Min rolle en utøver da, skal prøve å bidra på å få en god plassering i laget da.
1: Oi, så kult, men det er ikke...
3: Så det blir spennende.
1: Er det helt risikofritt? Det ser så voldsomt ut.
3: Nei, jeg vil ikke si at det risikofritt, men man må jo ta sine forhåndsregler da, men man får jo et konkurranseinstinkt, så det går fort i svingene.
2: Og høyt også? Eller hvor høyt kan en sånn motorsykkel havne?
3: Ja, det varierer veldig, men sånn som på Skøen så er det veldig store hopp, så ikke uvant til å hoppe en 15 meter høyt og en 15 meter lang.
0: Og som du skriver på meldingen, altså, heldigvis så blir det nydelig trøndervær, som betyr...
3: Nei, det er overskyet av 10-13 grader, ser ut som. Så heldigvis ikke regnvær, da.
0: Der skal vi være.
2: Perfekt.
0: Lykke til, altså.
3: Tusen hjertelig.

0: du at lyden er?
1: Jeg gjetter at det er en kortstokk.
0: Litt mer.
2: Hva gjør du med den?
1: Du stokker den, og så tar du en stokk i hver hånd, og så stokker du alt sammen.
0: Ok, dommeren har forstått. Vi sjekker.
3: Feil. Vi svarer linje nummer 6.
2: Hei, hvem er du, og hvor ringer du fra?
4: Hei, det er Geir. Ringer fra Arendal.
2: Geir, hva er lyden av Norge?
4: Jeg tror det er du spiser saftis. Du putter den i munnen, og så slurper du den i deg når du drar den ut, når den smelter.
2: Ok. Er det å slurpe i seg en saftis, dommer?
3: Det er feil. Vi svarer linje nummer 2.
0: Hva heter du, hvor ringer du fra?
5: Jeg heter Sissel og ringer fra Lena.
0: Og hva tror du det er, ja?
5: Jeg tror det er at du åpner en ny tannbørste, altså åpner forpakningen.
0: Ok, åpner forpakningen til tannbørsten.
3: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 4.
2: Hei, hvem er du, hvor ringer du fra?
6: Hei. Ja, vi tar en gang til der.
2: Hei, hvem er du? Hvor ringer du fra?
7: Hey, Jørgen Ramberg fra Hof.
2: Jørgen, hva er lyden av Norge?
7: Det er en handholdt støvsuger. Når støvsugeren er sprekker og groper, så rasler det litt i enden.
2: Ja, det rasler i støvsugeren. Gjør det det, dommer?
3: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 7.
0: Ja, hvem har vi med her? Hvor ringer du fra?
8: Hei, det er Trond som ringer fra Kolbotn.
0: Hei Trond, hva tror du lyden er?
8: Jeg tror det er den metalliske lyden og er i sånne grillrist du setter i stekeovnen.
0: Ok, grillrist du setter i stekeovnen.
3: Feil. Vi svarer linje nummer 6.
2: Siste mann som får sjansen nå. Hvem er du og hvor ringer du fra?
9: Jeg ringer fra Gjøvik.
2: Og navnet ditt var?
9: Ole.
2: Ole, hva er lyden av Norge?
9: Jeg tror at det er en saltbørse som du vrir på.
2: Vri på en saltbørse, dommer. Kan det være det?
3: Det er også feil. Tiden er ute.
2: Ja, ja, ja. Jørg og Geir og Sissel og Jørgen og Trond og Ola og alle andre.
6: Bra jobba da, men det hjelper jo ikke.
2: Dessverre, men... Vi prøver vel gjeldig senere i dag
0: og... Ja, og da vil jeg anbefale å gå inn på Lyden av Norge. For da legger vi inn alle forslagene. Så kan du titte om det er gjettet før da, vet du.
6: Ja, kvart over ett er neste mulighet.
3: Lyden av Norge.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du.
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
15: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan Sunnkost.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det er ikke det dum toer betyr, best
16: for. Får masse komplimenter for den.
17: Jeg ikke for toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det er helt sjukt. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjonen med Antonsen og Golden.
2: Ja, ja, ja, ja. Ser man det? Mer mannlig blir det ikke enn å være på, sponset av både Premier League og en poleringsmaskin. Så nå er det etter alt som har skjedd. Det skal vi gjøre noe med, fordi nå har vi fått... det har åpenbart vært for mye menn i dette studio. Så jeg tenkte la oss kaste ut den ene og få inn noe helt annet, nemlig dagens vikar Pernille Sørensen. Velkommen.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Hva ditt forhold til poleringsmaskinen?
3: Aldri brukt den.
2: Nettopp.
3: Og jeg kan ikke huske at jeg har hatt det på ønskelisten heller.
2: Nei.
3: Det er en sånn håndholdt maskin du kan polere din egen bil med? Eller er det en på hjul? Liksom,
2: jeg tipper du får det i alle størrelser, men jeg tror nok det sånn egen til å polere bil og båt med. Jeg avslører kanskje at jeg ikke verdensmester på det.
3: Nei, virker ikke som du kan så mye om det selv.
2: Den går skikkelig fort rundt.
3: Ja, men det moro da. Ja,
2: og det tror jeg viktig. Det er om å gjøre at den skal gå fortest mulig rundt. Det er ganske gøy.
3: Det er kult å se på.
2: Det er kult å se på. Du, vikar i dag. Ja. Vi vet ikke helt hvor Atle er. Vi regner med han oppe og bygger på utedoen på hytta eller annet.
3: Det er det han gjør,
2: ja. Jeg tror det også bare... Han gir seg jo ikke, vet du. Det er sikkert den døra passer ikke inn i ramma eller
3: annet. Nei, og da blir man værende da.
2: Da blir man rett og slett værende. Så da er det veldig bra at du kan være her. Hva kan vi vente oss i dag, Pernille? Hva er det du... Liksom, vi har jo veldig sånn ekspertdrevet...
3: Ja, det har jeg jo merket i mange år.
2: Ja. Så hva er det du... Hvilken ekspertise er det du tar med deg? Som du kanskje ikke...
3: Som kanskje ikke er til stede ellers.
2: Alle vet, ja, som ikke er så mye til stede.
3: Jeg er jo... ikke for å skryte, men jeg er ganske god til å hekle. Og da... jeg vil tippe at jeg er bedre enn Atle på å hekle puff. Jeg har heklet to puffer til stuen min, Johan. Dette vet jo du, for du har sett dem, men... Det vil jeg tro at er en form for kompetanse som Atle ikke har.
2: Det skal jeg love deg. Du viste meg jo bildet at du hadde heklet en puff. Og da måtte jeg jo også... det er fordi puff... I utgangspunktet har jeg litt problemer med.
3: Du har problemer med puff? Åh, det er jo verdens beste møbel.
2: Jeg bare synes det skulle vært en rygglene der.
3: Ja, men da hadde det blitt en veldig lav stol. Ja. Det er meningen du skal ikke ha ryggen på en puff. Nei, Johan, du skal ha beina på puff.
2: Jeg synes bare så veldig ofte jeg havner. Kan ikke du bare ta den puffen og sitte der? Det er litt sånn...
3: Ja, men da har du misforstått hva man bruker puff til. Fordi da har du jo gjerne en lenestol. Der har du rygglene. Altså foran lenestol, puff.
2: Og den er heklet.
3: Og da har jeg heklet et eget trekk til denne puffen, som henter opp fargene i sofaen, og liksom pledd, puter, ikke sant? Sånn, litt subtilt, men sånn at den bare skal gli inn i landskapet.
2: Men hvorfor har du da to?
3: Fordi at vi har to lenestoler, og så er det også greit hvis man har mange gjester, så kan de laveste sitte på puff.
2: Det var nettopp. Så det her er min kritikk av puff.
3: Ja, nei, men det er jo en myk krakk, sånn at puff er jo over krakk. Synes jeg, hva gjelder møbler, for det bedre å sitte på.
2: Ja, det skal ikke jeg kritisere din hjemmelagde puff, fordi den sikkert kjempegod å sitte på. Men det kan være at man sklirer av litt, fordi den ikke helt stabil.
3: Nei, men den kjempestabil. Den er tettstappet. Ja. Det er jo det som er nøkkelen på en god puff, at den må være tettstappet.
2: Alle skjønner.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Ja, det vi klar med time 2 av misjonen med supervikar Pernille Sørensen. Mm-hmm. Gått veldig bra så langt, synes jeg.
2: Så hyggelig at du synes.
1: Ja, ja,
2: jeg synes du også klarer deg kjempefint.
1: Det veldig hyggelig at du synes, og flaks egentlig. Mm-hmm. Ja, du fotballinteressert?
2: Eller? Hva vil du si at jeg
1: Nei, det du ikke.
2: Jeg vil si at, og det sånn som jeg egentlig gremmet meg når du og Bård og jeg jobbet sammen i mange, mange år. Ja. For jeg jo god til å skravle om det aller meste, og jeg finner det aller mest interessant. Det ett tema jeg ikke kan skravle om med troverdighet, og det fotball. For du og Bård kunne bare komme inn og si sånn, så du på, eller? Herregud, for altså, jeg orker ikke. Da har dere egentlig beskrevet en kamp, både når den går, begge vet hvilket lag som spilte, hva som var at stake, og jeg aner ikke.
1: Nei.
2: Og det skulle jeg veldig gjerne ha vært bedre på.
1: Ja, men du prøvde deg jo en periode.
2: Jeg prøvde meg. Men det var ingen som oppdaget det.
1: Nei, for du hadde et prosjekt hvor du skulle se hvor langt det gikk, hvor du bare skulle lære deg noen sånne små koder,
2: ja, og se om jeg
1: fraser
2: kunne...
1: og se om du kom deg unna med det.
2: Ja, nei.
1: Det gjorde du ikke.
2: Nei, fordi Bård blant annet påpekte at når du sier, vi var jo så på en kamp på Vika sammen, og så sier jeg, det er klart han har fanget ballen, og så sier Bård at det er ingen som sier fanget ballen, Pernille, for eksempel da, sånn at jeg ryker på sånne ting.
1: Ja, blant annet. Mm. Så det var... Men du gjorde et... Jeg skjønner det, for det kan det kanskje oppfattes som litt sånn stammespråk hvis man ikke er inne i der.
2: Men jeg ser jo på... Jeg har jo en fotballinteressert mann og fotballinteressert sønn, så jeg ser jo på med de, men mer for at jeg synes det hyggelig å sitte sammen med de da, så skravler jeg litt ved siden av. Det sikkert ikke irriterende for de som ser på kampen.
1: Nei, det finnes ikke noe mer når du skal diskutere...
2: Nei, men jeg skravler om litt sånn hvordan de løper og sånn, men på feil premisser da.
1: Ja, jeg får mer åssen de løper.
2: Altså, og fy fader, han løper raskt. Ja. Så gjelder jo det alle egentlig.
1: Høye knær på han der.
2: Eller? Ja, veldig.
1: Ja, det er riktig. Jeg satt og så på Bodø-Glimt spille borte mot Bayern München i går.
2: Ja, jeg var faktisk innom og så bittelitt i midten der.
1: I midten, ja. Mm. For da fikk ikke du med deg oppsummeringen. Og han ene som skulle kommentere på slutten, det er jo Sørlandets løse kanon, Jesper Mathisen. Bodø-Glimt fikk juling.
2: Ja.
1: Regelrett ble filleristet.
2: Men de klarte 0-0 før pause.
1: De klarte 0-0 til pause, og det var alle enige om at det var veldig bra. Så ble det 5-1, var det? Nei, 5-0.
2: Ja, det fikk jeg ikke med meg.
1: Og den kampens store spiller var den franske Olysée.
2: Ja.
1: Kjempegod. Og Jesper Mathisen skulle beskrive hvor god han var.
2: Mm-hmm.
1: Olysée er en svart herremann.
2: Ja.
1: Og det så du at Børslid, som er sidekommentator, tenkte, oi Jesper, nå er du i ferd med å gå skikkelig på limpinnen her.
2: Uten å vite det selv.
1: For Jesper, han er så god. Han er som et dyr. Han burde vært i dyreparken i Kristiansand.
2: Sa han det?
1: Ja.
2: Ja, ofte der kan man jo fort komme ut på feil.
1: Og da ser du øya til han og bare går, smakk. Ja, du mener at han er så myk som en katt? Ja, som en katt. Han er som en panter. Nei, panter, ikke panter, den er jo også svart.
2: Ja, mer som
1: en, kan du ikke si, som en
2: strutt som løper kjempefort, eller?
1: Som en kråk. Yes,
2: for det er noen dyr vi i hvert fall ikke skal innom og sammenligne dem med.
1: Han skal i hvert fall ikke i nærheten av Julius. Kan vi bare komme oss?
2: Nei.
1: Vi skal så langt. Hva er det motsatt av Julius?
2: Ja.
1: Isbjørn. Ja, det, kanskje det er det.
2: Ja, det var såpass raskt
1: han. Men han måtte til og med inn og si, fordi du mener han beveger føttene sine så smidig. Ja, det er fordi da skjønte han det også, tror jeg. Så nå ble de bare stående og si det. Det er derfor. Det er fordi han gjør det.
2: Det er derfor han hører hjemme der.
1: Ja. I dyreparken i Kristiansand.
2: Men da har han vært så begeistret han, for at han har løpt så raskt at han bare, han kan ikke få sagt det.
1: Nei,
2: han tenker ikke par, da så hører han ikke.
1: Han hører ikke det, og jeg skjønner jo, det er som Jesper Mathisen er veldig, veldig glad i fotball, og når man er veldig glad i noe, så kan man miste

0: Ava Max på en fredag, og her sitter en kar som har på seg, jeg vil si, villmarksantrekk.
1: Ja vel?
0: Ja, du har liksom en villmarksskjorte på deg, ja, sier ja. Det noe om...
1: Ja, nei, men altså, jeg kan akseptere det. Det ikke negativt. Du, det vel kanskje at jeg mentalt gjør meg klar, for det blir, tror jeg, faktisk min første fisketur siden jeg var... Ja, siden jeg ble så stor at jeg synes litt synd på fisken, ikke klart å drepe den lenger. Det var sist jeg
0: fisket. Du skal ut på fisketur!
1: Ja, vi skal fiske. Det gleder jeg meg til.
0: Så koselig.
1: Så jeg har vært hos da min far, fått overlevert noen fiskestenger, en liten boks med fine spinnere, og et par teleskopstenger, så jeg kan henge, ikke sant? Ha mark og dupp på de. For å se hvor mange stenger. Jeg holder nok at det blir en liten stang med spinner, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og så... jeg gleder meg skikkelig.
0: Lille Mikael på fisketur.
1: Ja, det er koselig. Nå håper jeg bare at jeg kan være litt tøffere mot fisken.
0: Ja.
1: På en måte, for det er jo... Men jeg skal klare det.
0: Ja.
1: Du da?
0: Du, vet du hva? Jeg skal heie på min datter som skal delta i Oslo Marathon.
1: Jaha.
0: Hun er 5 år. Ja. Og skal løpe 500 meter uten foreldre.
1: Ja, men det er jo dødstøft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det gleder jeg meg veldig til.
1: Ja, vet du hva? Det skjønner jeg veldig godt. Du, jeg lurer jo på hva andre skal drive med i helgen. Og for at det alltid var lett å få eventuelt litt inspirasjon til neste helg,
0: ja,
1: hvis fisken engasjerer seg.
0: Ja.
1: Hvis du gidder å dele planene dine, så er det veldig hyggelig i form av en tekstmelding til 1904. Start meldingen.

0: lyden av Norge.
1: Hei, Anne-Kari.
2: Hei, hei.
1: Hvordan livet på en fredag?
2: Det fint.
1: Det fint. Har du noen fine planer?
2: Ja,
1: det er regnværet. Har du noen morsomme planer for helgen?
2: Ja, det blir Farsund Folkepub, Viken og Catch.
1: Oi, nei, men så koselig da. Er det musikk også, eller?
2: Ja, det er en lokal trubadur som tolker Johnny Cash.
1: Åh, så hyggelig da, lyden av Johnny Cash. Det er ikke feil, men vi trenger litt hjelp til å finne ut av denne lyden, Anne-Kari, også med et hint.
0: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt.
1: Ja, hva kan dette være da, Anne-Kari?
2: Ja, egentlig har jeg ikke peiling, men håndholdt ga meg en idé. Så jeg går for en håndholdt malingskrape et dag med den.
1: Ja, ok, malingskrape, altså når du, i det du, når du skraper maling?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Nei, men du, da låser vi det svaret. Kan det være lyden av Norge? En malingskraper, i det du skraper litt maling. Vi skal høre med dommeren.
3: Det feil det også.
1: Nei!
2: Ja, ja.
1: Det var dessverre ikke riktig, Anne-Kari.
2: Nei, nei, men det får vi leve videre
1: med. Det får vi leve videre med. Og så skal du høre på litt Johnny Cash i kveld, og det jo ikke feil.
2: Nei, det ikke feil.
1: Nei. Kos deg masse og god helg, da.
2: Ja, takk i like måte.
1: Ha det godt. Jo, takk for at du var med. Ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: midt i trafikken på en fredag. Så det vi lurer på i dag er jo egentlig hva du skal drive med denne helgen da. Det er veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss i form av en tekstmelding til 1904. Da kan du starte meldingen med P4. Die, den har vi jo hørt ganske mange ganger under fotball-VM. Der driver de og roper ut navnene på masse legendariske fotballspillere. Mm-hmm. Men ikke Haaland, selv om han er med i videoen.
1: Ja,
0: det er han. Men det er mange som mener at når de synger Let's Go Darling, så er det egentlig Let's Go Erling.
1: Oh.
0: Jeg vet ikke. La oss høre.
1: Ja.

egen benk på fjellet. Det koselig. Det du ikke alle som har. Så dobbelt gratulerer herfra. Og tekst meg gjerne du også. Hva gleder du deg til denne helgen her? P4 til 1904. Her John Pump.

0: Tenk av den følelsen det må være som artist når du har jobbet deg ihjel kanskje I mange år for å få det til og så endelig hører du din egen låt bli spilt på radioen for aller første gang. Norges nye countrystjerne Tobias Steen, ja, han forteller han satt sammen med faren sin første gang han hørte seg selv på radioen.
1: Satt jeg I bil hjemme på Stord. Jeg satt med min far, jeg tror jeg var med pappa. Nei, altså det var jo veldig, veldig rart å høre Sigo stemme på liksom, når du tar på en bil. Altså stå liksom, ja, en radiokanal. Det var veldig kult. Og så håpte jeg jo bare at folk kom til å skjønne språket da, eller dialekt.
2: Hva sa fara, husker du det?
1: Så sikkert sånn, you made it boy, you made it boy.
0: Ja, klart fara stolt. Og det hjalp nok sikkert med alle de timene I bilen med nettopp faren sin som fôret Tobias Steen med country helt siden han var liten gutt. Her på P4 I kveld, hånd I hånd.

så det faktisk pausenummeret som huskes aller best fra store konkurranser. Jeg sier ikke at det ofte, men jeg sier at det kan skje. For eksempel for 10 år siden da Justin Timberlake stod på scenen I Stockholm under Eurovision Song Contest med denne låta.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Lill.
2: Det er Gøran fra Bertel og Stein.
1: Ja, hei.
2: Du sa ikke fra om det brekket ditt.
1: Hvilket brekk?
2: Altså, brekket i bilen din.
1: Ja, hva med det?
2: Altså, den var løs.
1: Nei, jeg har nesten ikke brukt brekket mitt, ja, så det har jeg ikke merket.
2: Nei, altså, for å gjøre en lang historie kort, da, så starter jo vi den, ikke sant, fra PC-en, uten å sitte i bilen.
1: Ja.
2: Og så gjør jo din bil bare et byks forover.
1: Ja vel.
2: Og rett inn i en annen bil som står der. Så den var rett inn i en CLK i siden på den, da.
1: Ja, nei, men det er jo ikke mitt problem.
2: Ja, så det er jo din bil, så det...
1: Ja, det er min bil, ja, men jeg har jo satt den på verste for å få utbedret noe helt annet enn det du sier.
2: Ja, men når du ikke informerer om oss, at brekket ikke virker, ikke sant?
1: Ja, men ærlig talt, altså dette er jo ting som dere må ta seriøst selv i forhold til at dere må jo, kan jo ikke starte en bil uten at dere er sikre på at... Ja,
2: så jeg må bare høre hva slags forsikring du har?
1: Ja, jeg har jo en forsikring som skal dekke den skaden på det avtalenummeret som jeg har rapportert inn.
2: Ikke sant, ja? Og i og med at det er din bil som nå har smelt inn i den CLK-en.
1: Nei, jeg er jo vokst opp og fostret opp til at sånne skader, det kan jo ikke jeg som person ta ansvar for.
2: Jeg står og ser på den her også, for det er jo ikke sant, her er fangeren løs, og ja, hvis jeg bare dytter litt på den, så er det jo bare... Nei, ikke sant, au. Da ramler hele radiatoren ut her også.
1: Nei, men da må vi konsentrere oss. Jeg sitter faktisk og venter på en telefon på at bilen skulle vært ferdig levert for lenge siden, egentlig.
2: Ja, så ringer jeg deg nå for å si frem dette. Den var jo ferdig. Så nå må vi jo ta den fronten en gang til, ikke sant?
1: Ja.
2: Men du må jo betale for den første reparasjonen først, da.
1: Jaha, men det kan ikke jeg som forbruker akseptere.
2: Jo, det går helt fint for meg. Oi, sånn. Jeg bare lente meg litt på den her.
1: Ja.
2: Sånn. Jeg tror vi må bytte en skjerm også.
1: Ja, riktig. Det baller på seg, ja.
2: Gjør det.
1: Nei, vet du hva?
2: Oi, sånn.
1: Oi, sånn.
2: Men kommer mannen din til å tro på dette, eller?
1: Om jeg får han... Nei, det tror jeg ikke, egentlig.
2: For jeg vet hvordan det er med kjæringer og bil, ikke sant?
1: Ja, han var litt oppgitt når jeg fortalte om det lille uhellet sist.
2: Så han tror vel at du dikter opp, ikke sant? Når du kanskje henter bilen, og så er den mer ødelagt enn da du leverte den.
1: Ja, nei, det kan jo ikke bli noe verre enn dette.
2: Nei, jeg tror ikke det blir så mye verre enn at det bare... Nei, jo, det gjør det. Nå ramler han ned på forstillingen her. Det ser sikkert bra ut det heller også.
1: Nei, det
2: ser... Vi gir deg en ny enn vi...
1: Gi meg en ny en, da.
2: På en betingelse?
1: Ja.
2: Du bare limer fast den der radioen på P4.
1: Å, fy faen. Det verste av alt, jeg var på nippet til å kisse meg skikkelig opp. Så tenkte jeg, det var en merkelig grei. Takk skal du ha.
2: I like måte.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Vi får barnehagene, det Turi.
2: Hei du, det Herman Messerschmidt som ringer fra Oslo.
1: Ja, hei.
2: Du, jeg skal reise av gårde i morgen, og så har jeg sønnen min, jeg er skilt og har sønnen min for første gang. Jeg vet jo ikke hva jeg skal... Kan jeg bare sette av hos dere i morgen, eller?
1: Nei, hvis du ikke har barnehageplass.
2: Ja, men dere har litt sånn fleksibel ordning i forhold til...

0: til Gardermoen og sånn, har du ikke?
1: Jo, for de barna som har barnehageplass, ja.
0: Ja, men det er jo bare en gutt dette her.
1: Ja.
0: Han er 2,5 år gammel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, du må jo søke barnehageplass.
0: Nei, ja, ja, men jeg rekker jo ikke det.
1: Vi har jo ikke noe drop-in.
0: Nei, men dere kan vel gjøre det en gang, vel? Det en gutt jeg snakker om dette her, en dag. Jeg kommer jo tilbake på ettermiddagen.
1: Nei, men det ikke lov. Dere har ingen barnehageplass hos oss.
0: Nei, nei, det vet jeg. Jeg har ikke noe plan, men jeg kan ikke ta med ham til Zürich. Det skjønner jo du også. Det går jo ikke.
1: Men og sånn som det når nye barn starter i barnehage, så det faktisk 3 dagers innkjøring for at de skal bli trygge og kjent.
0: Ja, men han trygg og god gutt, så det ikke noe problem. Jeg nødt til å dra, skjønner du, så jeg må bare finne en ordning veldig fort. Så jeg tenkte, da kommer jeg til dere sånn ved 6:30 og leverer han der.
1: Nei, du kan ikke det. Hvor han enn ellers da?
0: Han pleier å være hos moren sin.
1: Ja.
0: Ja. Nå skal jeg ha ham nå for første gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vet du hva, da skal jeg sette deg over til daglig leder,
0: ja. Ja, kan hun ta meg imot, da?
1: Jeg skal sette deg over, så får du høre hva hun sier.
0: Ja, fint. Takk.
2: Vi får barnehagen, det er Solveig.
0: Ja, Solveig, er det du som daglig leder?
2: Ja, hva gjelder
0: det? Ja, det message mitt her ble satt over. Nå fikk jeg ikke helt med meg navnet hennes, da, men jeg skulle plassere sønnen min hos dere i morgen. Bare for en dag. Så jeg skulle bare si fra at da kommer jeg med ham 7:00, og så må han bare være hos dere i morgen.
2: Nei, vet du, nå tror jeg det noe feil her,
0: altså. Nei, nei, altså jeg, kort fortalt da, jeg reiser til Zürich. Jeg kan ikke ta med min sønn på 2,5 år i et forretningsmøte der, det skjønner du sikkert.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og du har ikke barnehageplass.
0: Nei, det det som problemet, og så har jeg barn, ikke sant? Og vi skilt, og så skal jeg ha ham, men det går ikke. Så jeg må bare
2: ha med... Nei, da må det bli sagt mellom deg og mor, det kan
0: nei, jeg... Nei, men hør her, dere kan vel være såpass fleksible at jeg bare...
2: Da må du, ja, men du kan dag. Det har jeg ondt for å tro, for du må jo ha en barnehageplass.
0: Ja, men det det...
2: Å kunne være i
0: ja, det det jeg prøver å ordne her, da.
2: Beklager.
0: Ja, men dette er så tungt, og det er ikke rart det mangel på barnehageplasser i Norge, når det skal være så vanskelig.
2: Vet du at det må jeg bare... Jeg forstår at du en kjenker.
0: Jeg sier, jeg leverer ham uansett. Skal jeg bare la ham stå der ute og fryse?
2: Du kan ikke ta... Nei, dette jo et privat du har. Det kan gå til en styrer skiter deg at... Ja, men vi skal hjelpe deg, vi.
0: Ja, ja men det fint. Da har vi en avtale.
2: Nei,
0: da gjør
2: det
0: vi det.
2: Har vi ikke...
0: Men,
2: bare å beklage.
0: Hvorfor det så vanskelig? Er det dere barnehager? Altså dere, skal dere bare sitte på trappa og røyke og drikke kaffe? Dere må jo kunne være fleksible og ta imot folk på den måten, når det haster.
2: Vet du, hvis jeg vet ikke om du hører, jeg skjønner at du en kinkig situasjon, ja. Privat.
0: Har du noen sånn internmail til de barnehagene?
2: Ja, men du, hva du og fant, du finner jo...
0: For da kan du bare sende en mail, ikke sant, og si det at Herman Messerschmidt kommer i morgen
2: nei,
0: med sønnen sin.
2: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg nok ikke gjøre.
0: Jo, det kan du.
2: Nei,
0: jo, det kan du. Ja. Ellers så kan vi jo snakke om det på P4.
2: Ja da. Gjør det.
0: God morgen, dette P4 som har ringt og lurt deg.
2: Mm. Hæ?
0: Ja.
2: Lurt meg?
0: Ja.
2: Faen, hvem det som har ringt? Nei. Nei. Fra P4?
0: Ja.
2: Så klarte jeg meg bra, eller?
0: Du klarte deg veldig bra, altså. Ekstremt diplomatisk.
2: Hva diplomatisk, ja?
0: At ikke du sprakk for lenge siden, det skjønner ikke jeg.